de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

0: Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de fani atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat. Ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 23 iunie. Bebec. O zi destul de agitată la locul de muncă, unde micile neînțelegeri cu colegii îți pot testa răbdarea. Totuși, pe seară primești o veste excelentă legată de o călătorie sau un proiect personal. Fii prudent cu cheltuielile impulsive și acordă mai multă atenție odihnei. Taur. O zodie de lovitura pe plan financiar. Stelele s-au aliniat perfect pentru tine și primești o sumă importantă de bani, fie dintr-o moștenire, fie dintr-o investiție mai veche care dă roade acum. Norocul este de partea ta, așa că poți discuta cu încredere despre măriri de salariu sau noi afaceri. Gemeni. Relațiile cu cei dragi sunt destul de tensionate în această zi din cauza unor discuții mai vechi lăsate nerezolvate. Pe de altă parte, creativitatea ta este la cote maxime și reușești să găsești soluții ingenioase pentru o problemă complicată de la birou. Echilibrul este cheia succesului. Rac. Te simți plin de energie și gata să cucerești lumea, iar starea ta de spirit pozitivă îi va molipsi și pe cei din jur. Totuși, evită să semnezi documente importante sau contracte în prima parte a acestei zile, deoarece există riscul unor erori de neatenție. Seara îți aduce liniște în familie. Leu. O zi monotonă în care lucrurile par să stagneze și nimic nu se desfășoară conform planului tău minuțios. Nu te impacienta, este doar o perioadă de tranziție care te obligă să analizezi mai bine pașii următori. Sănătatea este bună, dar ai nevoie de mai multă hidratare. Fecioară. Astrele îți rezervă o surpriză romantică din partea partenerului de viață, readucând armonia în cuplu. La birou, însă, volumul de muncă te va epuiza complet și s-ar putea să te simți copleșit de termenele limită. Încearcă să delegi din sarcini pentru a nu te supra-solicita. Balanță. Planurile tale pentru această zi ar putea fi date peste cap de o vizită neașteptată sau de un telefon de la o persoană din trecut. Chiar dacă începutul acestei zile va fi haotic, reușești să te automotivezi și să rezolvi cele mai urgente sarcini. Fii deschis la compromisuri. Scorpion. Treci printr-o stare de sensibilitate crescută și orice remarcă minoră din partea celorlalți te poate răni profund. Din fericire, intuiția ta funcționează impecabil și te ajută să eviți o capcană majoră la locul de muncă. Concentrează-te pe activitățile care îți fac plăcere. Săgetător. Va fi o zi excelentă pentru socializare și pentru extinderea cercului de prieteni sau de parteneri de afaceri. Totuși, din punct de vedere fizic, s-ar putea să resimți o ușoară oboseală sau dureri de cap din cauza stresului acumulat. Ia o pauză bine meritată spre seară. Capricorn. Ai tendința de a fi mult mai critic decât de obicei cu cei din jur, fapt care poate genera conflicte aprinse acasă. Pe plan profesional, determinarea ta este remarcată de superior și ai șanse mari să primești o propunere de avansare. Cântărește bine argumentele. Vărsător. Vei avea parte de o zi liniștită de tipul așa și așa, în care lucrurile curg de la sine fără mari surprize, fie ele bune sau rele. Este momentul ideal să te ocupi de curățenie, organizare sau de acele activități administrative pe care le-ai tot amânat. Pești. O neînțelegere legată de o sumă mică de bani îți poate strica buna dispoziție încă de dimineață. Din fericire, o discuție sinceră cu un prieten apropiat te va ajuta să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă și să te recapeți optimismul. Ai grijă la alimentație! Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 23 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze

deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal lucrurile stăteau cu totul diferit. Spica a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spica a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețelele de socializare. Recent, fanii au avut ocazie să o vadă într-o ipostază rară. Artista în vârstă de 63 de ani a apărut fără filtre evidente sau retușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat

0: despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar lor a răspuns fără rețineri, oferind detalii cutremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ești pe stradă găsește 100 de alte mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze. Au fost unele detalii date de Lora în secțiunea de comentarii. Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corele FM. Președinta Maia Sandu participă pe 22 iunie la Bruxelles la cel de-al doilea summit Uniunea Europeană în Republica Moldova. În cadrul evenimentului, șefa statului va avea întrevederi cu președintele Consiliului European Antonio Costa și cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Potrivit Consiliului European, summitul reprezintă o ocazie esențială de a evidenția importanța strategică a viitorului Republicii Moldova în cadrul UE și de a consolida parteneriatul dintre Uniunea Europeană și țara noastră. În plus, în timpul summitului va fi semnat un nou acord cadru de cercetare cu Republica Moldova. Acesta este un acord pentru instituirea cooperării într-o serie de domenii de cercetare legate de strategiile de specializare inteligentă și de politicile de inovare. În cadrul summitului se preconizează ca liderii să evalueze progresele înregistrate de Republica Moldova cu privire la reforme pe calea sa europeană, în special în ceea ce privește consolidarea statului de drept și a drepturilor fundamentale, combaterea criminalității organizate. Acest summit are loc într-un moment istoric atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Republica Moldova după deschiderea primului grup tematic al negocierilor de aderare, susține Antonio Costa. Pentru a contribui la sprijinirea reformelor Republicii Moldova și a integrării sale în UE în perioada 2025-2027, UE pune la dispoziție până la 1,9 miliarde de euro prin intermediul noului plan de creștere. Liderii UE își vor reitera angajamentul ferm față de suveranitatea, securitatea și reziliența Republicii Moldova în contextul atacurilor hibride continue ale Rusiei împotriva Republicii Moldova și al consecințelor războiului de agresiune în curs al Rusiei împotriva Ucrainei. De asemenea, liderii vor discuta despre cooperarea sectorială, inclusiv despre progresele înregistrate de Republica Moldova în ceea ce privește consolidarea securității sale energetice, diversificarea aprovizionării cu energie și creșterea eficienței energetice. Se preconizează ca liderii să emită o declarație comună la finalul summitului. Reuniunea vine la o săptămână de la deschiderea oficială pe 15 iunie a negocierilor de aderare a Republicii Moldova pe primul grup de capitole valori fundamentale. Un val de căldură puternic care afectează o mare parte a Europei a determinat autoritățile să adopte măsuri excepționale, de la restricționarea consumului de alcool în Franța până la avertizări naționale în Germania și închiderea unei zone pentru suporterii la Madrid. Franța a fost în una dintre cele mai fierbinți zile ale anului. Duminică, 35 dintre cele 96 de departamente ale țării au intrat sub alertă roșie de caniculă, temperaturile atingând între 39 și 40 de grade Celsius în numeroase regiuni, iar local izolat chiar 41 de grade. După o reuniune de criză, premierul francez Sébastien Lecornu a decis interzicerea preventivă a consumului de alcool în cadrul festivalurilor și evenimentelor publice organizate în zonele aflate sub alertă maximă. În schimb, autoritățile din Paris au decis să lase parcurile deschise pe tot parcursul nopții pentru a oferi locuitorilor posibilitatea de a găsi refugiu în spațiile verzi. În Germania, Serviciul Meteorologic Național a emis avertizări pentru aproape întreg teritoriul țării. Temperaturile s-au apropiat de 38 de grade Celsius, iar combinația dintre căldură și umiditate poate favoriza apariția unor furtuni severe și Italia se confruntă cu temperaturi extrem de ridicate, cu maxime prognozate de 36-37 de grade Celsius. În Spania, Federația de Fotbal a decis să închidă zona pentru suporteri amenajată în piața Colón din Madrid pentru meciul echipei naționale la Cupa Mondială împotriva Arabiei Saudite. Suporterii au fost nevoiți să urmărească partida din alte locații. În mod ironic, fotbaliștii au evoluat într-un stadion climatizat din Atlanta, în Statele Unite, alimentat parțial cu energie solară. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice fac ca valurile de căldură să devină mai frecvente și mai intense în Europa, crescând riscurile pentru sănătatea populației și pentru economie. Marți, vremea în Chișinău va fi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de 32 de grade Celsius, însă meteorologii anunță și averse izolate însoțite de descărcări electrice, în special în a doua parte a acestei zile. La amiază, căldura își va intra de plin în drepturi, aerul devine fierbinte, iar maxima atinge pragul de plus 32 grade Celsius. După amiază și spre seară este schimbare de decor, cerul parțial însorit va începe să adune nori de furtună, în a doua parte a zilei cresc șansele pentru averse de scurt durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, în general slab până la moderat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
3: Festivalul lupilor Văzvrășeță. Джики, свободный, настоящий. 8 и 9 августа культурно-природный заповедник Орхей-Увек станет местом, где живая музыка и крупнейший кемпинг страны встретятся под одним небом. На сцене Субкарпатий, Лупилуй Каланча, Карго, Снейлс, Таня Туртуряну, ансамбль Плеяши, Мареж и многие другие. Билеты на сайте festivalulupilor.md и в приложении. Организаторы Media Show Group and Alex Каланча.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
5: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Cât o veșnicie, cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi.
1: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
2: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Președinta Maia Sandu participă pe 22 iunie la Bruxelles la cel de-al doilea summit Uniunea Europeană în Republica Moldova. În cadrul evenimentului, șefa statului va avea întrevederi cu președintele Consiliului European Antonio Costa și cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Potrivit Consiliului European, summitul reprezintă o ocazie esențială de a evidenția importanța strategică a viitorului Republicii Moldova în cadrul UE și de a consolida parteneriatul dintre Uniunea Europeană și țara noastră. În plus, în timpul summitului va fi semnat un nou acord cadru de cercetare cu Republica Moldova. Acesta este un acord pentru instituirea cooperării într-o serie de domenii de cercetare legate de strategiile de specializare inteligentă și de politicile de inovare. În cadrul summitului se preconizează ca liderii să evalueze progresele înregistrate de Republica Moldova cu privire la reforme pe cale sa europeană, în special în ceea ce privește consolidarea statului de drept și a drepturilor fundamentale, combaterea criminalității organizate. Acest summit are loc într-un moment istoric atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru Republica Moldova după deschiderea primului grup tematic al negocierilor de aderare, susține Antonio Costa. Pentru a contribui la sprijinirea reformelor Republicii Moldova și a integrării sale în UE în perioada 2025-2027, UE pune la dispoziție până la 1,9 miliarde de euro prin intermediul noului plan de creștere. Liderii UE își vor reitera angajamentul ferm față de suveranitatea, securitatea și reziliența Republicii Moldova în contextul atacurilor hibride continue ale Rusiei împotriva Republicii Moldova și al consecințelor războiului de agresiune în curs al Rusiei împotriva Ucrainei. De asemenea, liderii vor discuta despre cooperarea sectorială, inclusiv despre progresele înregistrate de Republica Moldova în ceea ce privește consolidarea securității sale energetice, diversificarea aprovizionării cu energie și creșterea eficienței energetice. Se preconizează ca liderii să emită o declarație comună la finalul summitului. Reuniunea vine la o săptămână de la deschiderea oficială pe 15 iunie a negocierilor de aderare a Republicii Moldova pe primul grup de capitole valori fundamentale. Un val de căldură puternic care afectează o mare parte a Europei a determinat autoritățile să adopte măsuri excepționale, de la restricționarea consumului de alcool în Franța până la avertizări naționale în Germania și închiderea unei zone pentru suporterii la Madrid. Franța a fost în una dintre cele mai fierbinți zile ale anului. Duminică, 35 dintre cele 96 de departamente ale țării au intrat sub alertă roșie de caniculă, temperaturile atingând între 39 și 40 de grade Celsius în numeroase regiuni, iar local izolat chiar 41 de grade. După o reuniune de criză, premierul francez Sébastien Lecornu a decis interzicerea preventivă a consumului de alcool în cadrul festivalurilor și evenimentelor publice organizate în zonele aflate sub alertă maximă. În schimb, autoritățile din Paris au decis să lase parcurile deschise pe tot parcursul nopții pentru a oferi locuitorilor posibilitatea de a găsi refugiu în spațiile verzi. În Germania, Serviciul Meteorologic Național a emis avertizări pentru aproape întreg teritoriul țării. Temperaturile s-au apropiat de 38 de grade Celsius, iar combinația dintre căldură și umiditate poate favoriza apariția unor furtuni severe și Italia se confruntă cu temperaturi extrem de ridicate, cu maxime prognozate de 36-37 de grade Celsius. În Spania, Federația de Fotbal a decis să închidă zona pentru suporteri amenajată în piața Colón din Madrid pentru meciul echipei naționale la Cupa Mondială împotriva Arabiei Saudite. Suporterii au fost nevoiți să urmărească partida din alte locații. În mod ironic, fotbaliștii au evoluat într-un stadion climatizat din Atlanta, în Statele Unite, alimentat parțial cu energie solară. Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice fac ca valurile de căldură să devină mai frecvente și mai intense în Europa, crescând riscurile pentru sănătatea populației și pentru economie. Marți, vremea în Chișinău va fi caldă și parțial însorită, cu o temperatură maximă de 32 de grade Celsius, însă meteorologii anunță și averse izolate însoțite de descărcări electrice, în special în a doua parte a acestei zile. La amiază, căldura își va intra de plin în drepturi, aerul devine fierbinte, iar maxima atinge pragul de plus 32 grade Celsius. După amiază și spre seară este schimbare de decor, cerul parțial însorit va începe să adune nori de furtună, în a doua parte a zilei cresc șansele pentru averse de scurt durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, în general slab până la moderat. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu титлу gratuit.
2: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile la Corela FM. Liderii Uniunii Europene și ai Republicii Moldova au adoptat luni 22 iunie la Bruxelles, în cadrul celui de-al doilea summit UE Republica Moldova, o declarație comună în 20 de puncte care consacră politic deschiderea pe 15 iunie a primului grup de capitole negocierile de aderare valori fundamentale și anunță noi pachete de sprijin pentru securitatea și apărarea Republicii Moldova. Textul adoptat reia angajamentul că viitorul Republicii Moldova se află în interiorul Uniunii Europene și salută progresul realizat de Chișinău în pofida unor presiuni externe fără precedent. Este al doilea summit bilateral de acest format după cel din 4 iulie anul trecut de la Chișinău. Reuniunea de la Bruxelles a fost prima după deschiderea pe 15 iunie la Luxemburg a clusterului valori fundamentale pentru Republica Moldova și Ucraina, în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale de aderare. Declarația comună de la Bruxelles salută pasul și anunță așteptarea deschiderii celorlalte clustere în conformitate cu abordarea bazată pe merite. Remarcând parcursul impresionant al Republicii Moldova, președintele Consiliului European Antoniu Costa a asigurat Chișinăul de sprijinul continuu, remarcând faptul că procesul integrării bazat pe merit ar favoriza Republica Moldova. La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că un proces bazat pe merit este mai mult potrivit pentru Republica Moldova decât expresia cât mai curând posibil, cu referire la deschiderea negocierilor pe celelalte 5 grupuri de capitole. La finalul summitului, președinta Maia Sandu a evidențiat progresele semnificative realizate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, subliniind că deschiderea primului grup de capitole confirmă recunoașterea eforturilor de reformă întreprinse în ultimii ani. Maia Sandu a evidențiat că procesul de valoare extraordinară a judecătorilor și procurorilor produce rezultate, contribuind la creșterea încrederii cetățenilor în justiție și la consolidarea principiului egalității în fața legii. În marja summitului a fost semnat un aranjament cadru UE Republica Moldova privind cercetarea, un acord de cooperare în domeniul strategiilor de specializare inteligentă și a sectorului tehnologiilor medicale. Uniunea Europeană și-a reafirmat sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială.

necesitățile de securitate, a spus ea. În același timp, liderii europeni au agreat o măsură de sprijin în valoare de 11 milioane de euro menită să consolideze reziliența Republicii Moldova împotriva atacurilor hibride, precum și o investiție de 17 milioane de euro în infrastructura de frontieră a Republicii Moldova. La finalul reuniunii, Uniunea Europeană a anunțat că va accelera și aprofunda cooperarea cu Republica Moldova, inclusiv prin organizarea periodică a summiturilor bilaterale. Declarația comună sublinează că integrarea treptată a Republicii Moldova în piața internă și în politicile Uniunii Europene va continua încă din perioada negocierilor de aderare, cu scopul de a pregăti țara pentru statutul de membru al Uniunii Europene. Meteorologii au prelungit codul galben de caniculă pentru ziua de marți, când temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius în sudul țării. Totodată, pe parcursul zilei sunt prognozate ploi slabe, de scurtă durată și descărcări electrice izolate. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, avertizarea este valabilă pentru sudul țării, unde temperatura maximă va oscila între plus 33 și plus 35 de grade Celsius. În restul teritoriului, maximele diurne vor varia între plus 28 și plus 32 de grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa între plus 16 și plus 21 de grade. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de amiază, consumul suficient de lichide, purtarea hainelor legere și deschise la culoare, precum și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 17 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 60 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul român. Prognoza meteo pentru marți, 23 iunie. Avem parte de o zi de vară absolut superbă și stabilă în capitală. Cerul va rămâne variabil, dominat de un soare generos, cu puține șanse de precipitații. Pe tot parcursul zilei, atmosfera va fi extrem de caldă, cu o maximă termică ce va atinge plus 28 de grade Celsius, la umbră, anunță meteorologii. Vântul suflă domol din sectorul de nord-vest, oferind o briză plăcută din când în când, iar presiunea atmosferică se menține perfect normală. O zi ideală pentru activități în aer liber, fără surprize neplăcute din partea vremii, hidratați-vă corespunzător și bucurați-vă de soare. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. FM.
1: Aquarel. Vara e incendiară pe Aquarel.

0: citate. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Festivalul lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile la Corela FM. Liderii Uniunii Europene și ai Republicii Moldova au adoptat luni 22 iunie la Bruxelles, în cadrul celui de-al doilea summit UE Republica Moldova, o declarație comună în 20 de puncte care consacră politic deschiderea pe 15 iunie a primului grup de capitole negocierile de aderare valori fundamentale și anunță noi pachete de sprijin pentru securitatea și apărarea Republicii Moldova. Textul adoptat reia angajamentul că viitorul Republicii Moldova se află în interiorul Uniunii Europene și salută progresul realizat de Chișinău în pofida unor presiuni externe fără precedent. Este al doilea summit bilateral de acest format după cel din 4 iulie anul trecut de la Chișinău. Reuniunea de la Bruxelles a fost prima după deschiderea pe 15 iunie la Luxemburg a clusterului valori fundamentale pentru Republica Moldova și Ucraina, în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale de aderare. Declarația comună de la Bruxelles salută pasul și anunță așteptarea deschiderii celorlalte clustere în conformitate cu abordarea bazată pe merite. Remarcând parcursul impresionant al Republicii Moldova, președintele Consiliului European Antoniu Costa a asigurat Chișinăul de sprijinul continuu, remarcând faptul că procesul integrării bazat pe merit ar favoriza Republica Moldova. La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că un proces bazat pe merit este mai mult potrivit pentru Republica Moldova decât expresia cât mai curând posibil, cu referire la deschiderea negocierilor pe celelalte 5 grupuri de capitole. La finalul summitului, președinta Maia Sandu a evidențiat progresele semnificative realizate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, subliniind că deschiderea primului grup de capitole confirmă recunoașterea eforturilor de reformă întreprinse în ultimii ani. Maia Sandu a evidențiat că procesul de valoare extraordinară a judecătorilor și procurorilor produce rezultate, contribuind la creșterea încrederii cetățenilor în justiție și la consolidarea principiului egalității în fața legii. În marja summitului a fost semnat un aranjament cadru UE Republica Moldova privind cercetarea, un acord de cooperare în domeniul strategiilor de specializare inteligentă și a sectorului tehnologiilor medicale. Uniunea Europeană și-a reafirmat sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, inclusiv prin susținerea eforturilor de reintegrare pașnică și durabilă a țării. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat un nou pachet de sprijin în valoare de 120 de milioane de euro pentru anul 2026, axat exact pe necesitățile de securitate, a spus ea. În același timp, liderii europeni au agreat o nouă măsură de sprijin în valoare de 11 milioane de euro, menită să consolideze reziliența Republicii Moldova împotriva atacurilor hibride, precum și o investiție de 17 milioane de euro în infrastructura de frontieră a Republicii Moldova. La finalul reuniunii, Uniunea Europeană a anunțat că va accelera și aprofunda cooperarea cu Republica Moldova, inclusiv prin organizarea periodică a summiturilor bilaterale. Declarația comună sublinează că integrarea treptată a Republicii Moldova în piața internă și în politicile Uniunii Europene va continua încă din perioada negocierilor de aderare, cu scopul de a pregăti țara pentru statutul de membru al Uniunii Europene. Meteorologii au prelungit codul galben de caniculă pentru ziua de marți, când temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius în sudul țării. Totodată, pe parcursul zilei sunt prognozate ploi slabe, de scurtă durată și descărcări electrice izolate. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, avertizare este valabilă pentru sudul țării, unde temperatura maximă va oscila între plus 33 și plus 35 de grade Celsius. În restul teritoriului, maximele diurne vor varia între plus 28 și plus 32 de grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa între plus 16 și plus 21 de grade. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de amiază, consumul suficient de lichide, purtarea hainelor legere și deschise la culoare, precum și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 17 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 60 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 85 de bani. Meteo. Prognoza meteo pentru marți, 23 iunie. Avem parte de o zi de vară absolut superbă și stabilă în capitală. Cerul va rămâne variabil, dominat de un soare generos, cu puține șanse de precipitații. Pe tot parcursul zilei, atmosfera va fi extrem de caldă, cu o maximă termică ce va atinge plus 28 de grade Celsius la umbră, anunță meteorologii. Vântul suflă domol din sectorul de nord-vest, oferind o briză plăcută din când în când, iar presiunea atmosferică se menține perfect în normală. O zi ideală pentru activități în aer liber, fără surprize neplăcute din partea vremii, hidratați-vă corespunzător și bucurați-vă de soare. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.

0: citate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Publicitate.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora, îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md, gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint știrile la Corel FM. Liderii Uniunii Europene și ai Republicii Moldova au adoptat luni 22 iunie la Bruxelles, în cadrul celui de-al doilea summit UE Republica Moldova, o declarație comună în 20 de puncte care consacră politic deschiderea pe 15 iunie a primului grup de capitole negocierile de aderare valori fundamentale și anunță noi pachete de sprijin pentru securitatea și apărarea Republicii Moldova. Textul adoptat reia angajamentul că viitorul Republicii Moldova se află în interiorul Uniunii Europene și salută progresul realizat de Chișinău în pofida unor presiuni externe fără precedent. Este al doilea summit bilateral de acest format după cel din 4 iulie anul trecut de la Chișinău. Reuniunea de la Bruxelles a fost prima după deschiderea pe 15 iunie la Luxemburg a clusterului valori fundamentale pentru Republica Moldova și Ucraina, în cadrul celei de-a doua conferințe interguvernamentale de aderare. Declarația comună de la Bruxelles salută pasul și anunță așteptarea deschiderii celorlalte clustere în conformitate cu abordarea bazată pe merite. Remarcând parcursul impresionant al Republicii Moldova, președintele Consiliului European Antoniu Costa a asigurat Chișinăul de sprijinul continuu, remarcând faptul că procesul integrării bazat pe merit ar favoriza Republica Moldova. La rândul său, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că un proces bazat pe merit este mai mult potrivit pentru Republica Moldova decât expresia cât mai curând posibil, cu referire la deschiderea negocierilor pe celelalte 5 grupuri de capitole. La finalul summitului, președinta Maia Sandu a evidențiat progresele semnificative realizate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, subliniind că deschiderea primului grup de capitole confirmă recunoașterea eforturilor de reformă întreprinse în ultimii ani. Maia Sandu a evidențiat că procesul de valoare extraordinară a judecătorilor și procurorilor produce rezultate, contribuind la creșterea încrederii cetățenilor în justiție și la consolidarea principiului egalității în fața legii. În marja summitului a fost semnat un aranjament cadru UE Republica Moldova privind cercetarea, un acord de cooperare în domeniul strategiilor de specializare inteligentă și a sectorului tehnologiilor medicale. Uniunea Europeană și-a reafirmat sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, inclusiv prin susținerea eforturilor de reintegrare pașnică și durabilă a țării. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat un nou pachet de sprijin în valoare de 120 de milioane de euro pentru anul 2026, axat exact pe necesitățile de securitate, a spus ea. În același timp, liderii europeni au agreat o nouă măsură de sprijin în valoare de 11 milioane de euro, menită să consolideze reziliența Republicii Moldova împotriva atacurilor hibride, precum și o investiție de 17 milioane de euro în infrastructura de frontieră a Republicii Moldova. La finalul reuniunii, Uniunea Europeană a anunțat că va accelera și aprofunda cooperarea cu Republica Moldova, inclusiv prin organizarea periodică a summiturilor bilaterale. Declarația comună sublinează că integrarea treptată a Republicii Moldova în piața internă și în politicile Uniunii Europene va continua încă din perioada negocierilor de aderare, cu scopul de a pregăti țara pentru statutul de membru al Uniunii Europene. Meteorologii au prelungit codul galben de caniculă pentru ziua de marți, când temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius în sudul țării. Totodată, pe parcursul zilei sunt prognozate ploi slabe, de scurtă durată și descărcări electrice izolate. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, avertizarea este valabilă pentru sudul țării, unde temperatura maximă va oscila între plus 33 și plus 35 de grade Celsius. În restul teritoriului, maximele diurne vor varia între plus 28 și plus 32 de grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa între plus 16 și plus 21 de grade. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul orelor de amiază, consumul suficient de lichide, purtarea hainelor legere și deschise la culoare, precum și limitarea activităților fizice intense în aer liber. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 17 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 60 de bani. Hrivna ucraineană este cotată la 39 de bani, leul românesc la 3 lei și 85 de bani. Prognoza meteo pentru marți, 23 iunie. Avem parte de o zi de vară absolut superbă și stabilă în capitală. Cerul va rămâne variabil, dominat de un soare generos, cu puține șanse de precipitații. Pe tot parcursul zilei, atmosfera va fi extrem de caldă, cu o maximă termică ce va atinge plus 28 de grade Celsius la umbră, anunță meteorologii. Vântul suflă domol din sectorul de nord-vest, oferind o briză plăcută din când în când, iar presiunea atmosferică se menține perfect normală. O zi ideală pentru activități în aer liber, fără surprize neplăcute din partea vremii, hidratați-vă corespunzător și bucurați-vă de soare. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel 90.7.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Statul nu poate crește salariile și cheltuielile publice pe termen lung dacă nu adună mai mulți bani la buget și dacă se bazează prea mult pe împrumuturi. Declarațiile au fost făcute de ministrul finanțelor Adrian Gavriliță la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Ministrul a explicat că problema apare din cauza dezechilibrului dintre cheltuielile și veniturile statului provenite din taxe și impozite. Potrivit lui, în ultimii ani, cheltuielile au crescut mai repede decât economia, mai ales din cauza ajutoarelor sociale și altor plăți publice. Iar acest lucru a pus presiune pe buget. Oficialul a subliniat că o economie sănătoasă depinde de un sistem de colectare a taxelor care funcționează bine. Banii strânși la buget sunt cei care permit statului să finanțeze drumuri, școli, spitale și alte servicii publice. El a menționat însă că în Republica Moldova colectarea impozitelor nu este îndeajuns de eficientă, iar statul pierde bani acolo unde ar exista capacitate de plată. În acest context, Ministerul Finanțelor a propus spre consultare politica fiscală pentru anul 2027. Documentul prevede mai multe schimbări importante, inclusiv uniformizarea TVA-ului la 20%, o contribuție de asigurări sociale de 21% pentru majoritatea angajaților, impozit de 15% pe profitul distribuit și modificarea impozitelor pe bunuri imobile și terenuri, care ar urma să fie stabilite între 0,1% și 1%. Cei care au cumpărat locuințe prin intermediul programului Prima Casă vor avea de plătit rate mai mari din 1 iulie curent. Autoritățile anunță creșterea nesemnificativă a indicelui de referință pentru bănci, iar asta înseamnă și ajustarea ratelor. Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului care gestionează programul dă vina pe măsurile luate de Banca Națională. BNM a năsprit în ultima lună condițiile de creditare, majorând rata de bază cu 2 puncte procentuale. În context, mai multe bănci și-au anunțat deja clienții despre faptul că din 1 iulie vor avea rate majorate. Amintim că în 2022 creditele imobiliare au crescut semnificativ pentru câteva mii de moldoveni beneficiari ai programului Prima Casă. S-a întâmplat după ce rata de referință a fost majorată cu peste 5 puncte procentuale. În urma mai multor proteste, guvernul a căzut de acord să compenseze o parte din ratele majorate. Avem încă o zi cu temperaturi fierbinți, meteorologii au emis cod galben de caniculă în jumătate de Moldova. Potrivit acestora, alerta meteo este valabilă astăzi, 23 iunie. Temperatura maximă aerului va atinge valori de plus 33, plus 35 de grade Celsius. Astfel, canicula va afecta sudul și parțial centrul Republicii Moldova. În această perioadă, specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare între orele 11 și 18, purtarea pălăriei de soare și haine lejere de culoare deschise, preferabil din materiale naturale. De asemenea, e important să limitați consumul de cafea și alcool și să reduceți intensitatea activităților fizice. Pe parcursul zilei este recomandat să faceți dușuri călduțe, dar să nu vă ștergeți de apă pentru a menține o hidratare corespunzătoare a pielii. Experții mai îndeamnă să beți apă frecvent, câte un pahar la fiecare 15-20 de minute. Pentru a menține o hidratare adecvată, consumați fructe și legume bogate în apă, precum pepenele și castraveții. Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru astăzi. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 5 bani, iar motorina cu 21 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 94 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 25 de lei și 65 de bani. Prognoza meteo pentru marți, 23 iunie. Avem parte de o zi de vară absolut superbă și stabilă în capitală. Cerul va rămâne variabil, dominat de un soare generos, cu puține șanse de precipitații. Pe tot parcursul zilei, atmosfera va fi extrem de caldă, cu o maximă termică ce va atinge plus 28 de grade Celsius la umbră, anunță meteorologii. Vântul suflă domol din sectorul de nord-vest, oferind o briză plăcută din când în când, iar presiunea atmosferică se menține perfect normală. O zi ideală pentru activități în aer liber, fără surprize neplăcute din partea vremii, hidratați-vă corespunzător și bucurați-vă de soare. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel FM.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarele FM.
1: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

Aude prin gazete că tot te ții de scris, dar mamei o scrisoare, așa și n-ai mai scris. De cum îți scriu eu ție în buchii latinești? Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

Și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e dornic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: читати.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Festivalul lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel. Aquarel FM. Știri mondene.
3: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
3: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal, lucrurile stăteau cu totul diferit. Spica a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spica a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă, logodna. Întrebată cum reușește să păstreze echilibru într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, iubita lui Spic a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețelele de socializare. Recent, fanii au avut ocazia să o vadă într-o ipostază rară. Artista în vârstă de 63 de ani a apărut fără filtre evidente sau retușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate, incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat povestea de dragoste prin căsătorie. Aceasta vorbi

0: despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii cutremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ești pe stradă, găsește 100 de alte mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze. Au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Acoarele.
3: Emisiunea Maratonul Muzical la Acoarele FM.
1: Acoarele FM.

0: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tipuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Statul nu poate crește salariile și cheltuielile publice pe termen lung dacă nu adună mai mulți bani la buget și dacă se bazează prea mult pe împrumuturi. Declarațiile au fost făcute de ministrul finanțelor Adrian Gavriliță la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Ministrul a explicat că problema apare din cauza dezechilibrului dintre cheltuielile și veniturile statului provenite din taxe și impozite. Potrivit lui, în ultimii ani, cheltuielile au crescut mai repede decât economia, mai ales din cauza ajutoarelor sociale și altor plăți publice, iar acest lucru a pus presiune pe buget. Oficialul a subliniat că o economie sănătoasă depinde de un sistem de colectare a taxelor care funcționează bine. Banii strânși la buget sunt cei care permit statului să finanțeze drumuri, școli, spitale și alte servicii publice. El a menționat însă că în Republica Moldova colectarea impozitelor nu este îndeajuns de eficientă, iar statul pierde bani acolo unde ar exista capacitate de plată. În acest context, Ministerul Finanțelor a propus pe consultare politica fiscală pentru anul 2027. Documentul prevede mai mult schimbări importante, inclusiv uniformizarea TVA-ului la 20%, o contribuție de asigurări sociale de 21% pentru majoritatea angajaților, impozit de 15% pe profitul distribuit și modificarea impozitelor pe bunuri imobile și terenuri, care ar urma să fie stabilite între 0,1% și 1%. Cei care au cumpărat locuințe prin intermediul programului Prima Casă vor avea de plătit rate mai mari din 1 iulie curent. Autoritățile anunță creșterea nesemnificativă a indicelui de referință pentru bănci, iar asta înseamnă și ajustarea ratelor. Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului, care gestionează programul, dă vina pe măsurile luate de Banca Națională. BNM a năsprit în ultima lună condițiile de creditare, majorând rata de bază cu 2 puncte procentuale. În context, mai multe bănci și-au anunțat deja clienții despre faptul că din 1 iulie vor avea rate majorate. Amintim că în 2022 creditele imobiliare au crescut semnificativ pentru câteva mii de moldoveni beneficiari ai programului Prima Casă. S-a întâmplat după ce rata de referință a fost majorată cu peste 5 puncte procentuale. În urma mai multor proteste, guvernul a căzut de acord să compenseze o parte din ratele majorate. Avem încă o zi cu temperaturi fierbinți, meteorologii au emis cod galben de caniculă în jumătate de Moldova. Potrivit acestora, alerta meteo este valabilă astăzi, 23 iunie. Temperatura maximă aerului va atinge valori de plus 33, plus 35 de grade Celsius. Astfel, canicula va afecta sudul și parțial centrul Republicii Moldova. În această perioadă, specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare între orele 11 și 18, purtarea pălăriei de soare și haine legere de culoare deschise preferate din materiale naturale. De asemenea, e important să limitați consumul de cafea și alcool și să reduceți intensitatea activităților fizice. Pe parcursul zilei este recomandat să faceți dușuri călduțe, dar să nu vă ștergeți de apă pentru a menține o hidratare corespunzătoare a pielii. Experții mai îndeamnă să beți apă frecvent, câte un pahar la fiecare 15-20 de minute. Pentru a menține o hidratare adecvată, consumați fructe și legume bogate în apă, precum pepenele și castraveții. Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru astăzi. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 5 bani, iar motorina cu 21 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 94 de bani, iar un litru de motorina a ajuns să coste la pompă 25 de lei și 65 de bani. Meteo. Prognoza meteo pentru marți, 23 iunie. Avem parte de o zi de vară absolut superbă și stabilă în capitală. Cerul va rămâne variabil, dominat de un soare generos, cu puține șanse de precipitații. Pe tot parcursul zilei, atmosfera va fi extrem de caldă, cu o maximă termică ce va atinge plus 28 de grade Celsius la umbră, anunță meteorologii. Vântul suflă domol din sectorul de nord-vest, oferind o briză plăcută din când în când, iar presiunea atmosferică se menține perfect normală. O zi ideală pentru activități în aer liber, fără surprize neplăcute din partea vremii, hidratați-vă corespunzător și bucurați-vă de soare. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Vara e plină de soare.

Sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță.
1: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curel FM. Statul nu poate crește salariile și cheltuielile publice pe termen lung dacă nu adună mai mulți bani la buget și dacă se bazează prea mult pe împrumuturi. Declarațiile au fost făcute de ministrul finanțelor Adrian Gavriliță la ședința Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective. Ministrul a explicat că problema apare din cauza dezechilibrului dintre cheltuielile și veniturile statului provenite din taxe și impozite. Potrivit lui, în ultimii ani, cheltuielile au crescut mai repede decât economia, mai ales din cauza ajutoarelor sociale și altor plăți publice. Iar acest lucru a pus presiune pe buget. Oficialul a subliniat că o economie sănătoasă depinde de un sistem de colectare a taxelor care funcționează bine. Banii strânși la buget sunt cei care permit statului să finanțeze drumuri, școli, spitale și alte servicii publice. El a menționat însă că în Republica Moldova colectarea impozitelor nu este îndeajuns de eficientă, iar statul pierde bani acolo unde ar exista capacitate de plată. În acest context, Ministerul Finanțelor a propus spre consultare politica fiscală pentru anul 2027. Documentul prevede mai multe schimbări importante, inclusiv uniformizarea TVA-ului la 20%, o contribuție de asigurări sociale de 21% pentru majoritatea angajaților, impozit de 15% pe profitul distribuit și modificarea impozitelor pe bunuri imobile și terenuri, care ar urma să fie stabilite între 0,1% și 1%. Cei care au cumpărat locuințe prin intermediul programului Prima Casă vor avea de plătit rate mai mari din 1 iulie curent. Autoritățile anunță creșterea nesemnificativă a indicelui de referință pentru bănci, iar asta înseamnă și ajustarea ratelor. Organizația pentru dezvoltarea antreprenoriatului care gestionează programul dă vina pe măsurile luate de Banca Națională. BNM a năsprit în ultima lună condițiile de creditare, majorând rata de bază cu 2 puncte procentuale. În context, mai multe bănci și-au anunțat deja clienții despre faptul că din 1 iulie vor avea rate majorate. Amintim că în 2022 creditele imobiliare au crescut semnificativ pentru câteva mii de moldoveni beneficiari ai programului Prima Casă. S-a întâmplat după ce rata de referință a fost majorată cu peste 5 puncte procentuale. În urma mai multor proteste, guvernul a căzut de acord să compenseze o parte din ratele majorate. Avem încă o zi cu temperaturi fierbinți, meteorologii au emis cod galben de caniculă în jumătate de Moldova. Potrivit acestora, alerta meteo este valabilă astăzi, 23 iunie. Temperatura maximă aerului va atinge valori de plus 33, plus 35 de grade Celsius. Astfel, canicula va afecta sudul și parțial centrul Republicii Moldova. În această perioadă, specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare între orele 11 și 18, purtarea pălăriei de soare și haine lejere de culoare deschise, preferabil din materiale naturale. De asemenea, e important să limitați consumul de cafea și alcool și să reduceți intensitatea activităților fizice. Pe parcursul zilei este recomandat să faceți dușuri călduțe, dar să nu vă ștergeți de apă pentru a menține o hidratare corespunzătoare a pielii. Experții mai îndeamnă să beți apă frecvent, câte un pahar la fiecare 15-20 de minute. Pentru a menține o hidratare adecvată, consumați fructe și legume bogate în apă, precum pepenele și castraveții. Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru astăzi. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 5 bani, iar motorina cu 21 de bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 27 de lei și 94 de bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 25 de lei și 65 de bani. Meteo. Prognoza meteo pentru marți, 23 iunie. Avem parte de o zi de vară absolut superbă și stabilă în capitală. Cerul va rămâne variabil, dominat de un soare generos, cu puține șanse de precipitații. Pe tot parcursul zilei, atmosfera va fi extrem de caldă, cu o maximă termică ce va atinge plus 28 de grade Celsius la umbră, anunță meteorologii. Vântul suflă domol din sectorul de nord-vest, oferind o briză plăcută din când în când, iar presiunea atmosferică se menține perfect în normală. O zi ideală pentru activități în aer liber, fără surprize neplăcute din partea vremii, hidratați-vă corespunzător și bucurați-vă de soare. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Uniunea Europeană va aloca Republicii Moldova încă 120 de milioane de euro pentru consolidarea securității în 2026, pe lângă sprijinul de aproape 200 de milioane de euro acordat deja prin Facilitatea Europeană pentru Pace. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după summitul Moldova UE de la Bruxelles. Oficiala europeană a subliniat că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de securitatea întregii Europe, motiv pentru care UE va continua să investească în consolidarea capacităților de apărare și reziliență ale țării. Potrivit Ursulei von der Leyen, Republica Moldova este al doilea cel mai mare beneficiar al fondurilor acordate pentru Facilitatea Europeană pentru Pace, după Ucraina. În plus, Uniunea Europeană va oferi 11 milioane de euro pentru sporirea rezilienței în fața atacurilor hibride și va continua misiunea de parteneriat a UE în domenii precum securitatea cibernetică și comunicarea strategică. Sprijinul european va viza și securizarea frontierelor. În acest sens, Bruxelles va investi 17 milioane de euro în infrastructura de frontieră pentru îmbunătățirea supravegherii a capacităților de detectare și a nivelului general de securitate. De asemenea, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană își dorește o implicare mai mare a Republicii Moldova în rețeaua europeană de cooperare în domeniul electoral pentru schimb de experiență și consolidarea rezilienței proceselor democratice. Ministrul Sănătății Emil Cioban critică intenția Ministerului Finanțelor de a majora TVA la medicamente de la 8% la 20%, măsură inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. Oficiarul susține că reforma ar putea avea efecte grave asupra sistemului medical și ar genera scumpiri în lanț pentru medicamente și consumabile medicale. Emil Cioban a declarat că Ministerul Sănătății a analizat proiectul politicii bugetar fiscale și a emis un aviz negativ. Potrivit oficialului, majorarea TVA va pune o presiune suplimentară asupra instituțiilor medicale. Potrivit lui, de sănătate din țară rămâne unul vulnerabil și că populația va resimți direct efectele unei eventuale majorări a prețurilor la medicamente. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 prevede uniformizarea cotelor de TVA prin eliminarea mai multor cote reduse aplicate în prezent. În acest context, cota redusă de 8% pentru medicamente ar urma să fie majorată la nivelul standard de 20%. În luna mai, cererea netă de valută din partea agenților economice a fost acoperită în proporție de 91,1% din oferta provenită de la persoanele fizice. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, indicatorul este în creștere față de 80,5% în luna aprilie. Oferta netă de valute de la populație s-a redus în luna mai cu 13,9 milioane de euro, adică cu 5% față de luna precedentă. În același timp, cererea netă de valută din partea companiilor a scăzut cu 55,3 milioane de euro, respectiv cu 16%. Pe parcursul lunii de raportare, Banca Națională a Moldovei nu a intervenit pe piața valutară locală. Totodată, în mai, cursul mediu al leului moldovenesc față de euro a fost de 20 lei și 16 bani, în ușoară scădere față de 20 lei și 21 de bani în aprilie. Vameșii și-au dat peste 13 mașini parțial dezmembrate într-un centru auto din Anenii Noi. Vehiculele fusese aduse temporar în țară, iar pentru depășirea termenului legal, persoanele vizate risc amenzi usturătoare. Potrivit unui comunicat al serviciului VAMAL, verificările au avut loc într-o unitate de dezmembrare auto din localitatea Chetrosu, în baza unei informații operative. Potrivit legii, vehiculele aflate în regim de admitere temporară pot rămâne pe teritoriul Republicii Moldova cel mult 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive. În acest caz, termenul ar fi fost depășit. Mașinile au fost ridicate de vame și puse sub bază. Ancheta continuă pentru a stabili cum au ajuns vehiculele acolo și cine sunt persoanele implicate. Persoanele vizate risc amenzi cuprinse între 4.200 și 65.000 de lei pentru fiecare vehicul, precum și achitarea drepturilor de import aferente. Meteo. Chișinăul va rămâne și pe parcursul zilei de miercuri sub influența unei mase de aer cald. Ziua ne aduce un cer variabil, mai mult luminos. Soarele va străluci puternic în prima parte a acestei zile. Temperatura maximă va atinge pragul de 31 grade Celsius la amiază, iar cea minimă din cursul nopții va coborâ până la 18 grade Celsius. Vântul va sufla din direcția nord, fiind în general slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 11 km la oră, anunță meteorologii. Umiditatea aerului va oscila la în jurul valorii de 54%. Spre sfârșitul după amiezii de miercuri și în orele serii, norii se vor strânge treptat. Există o probabilitate de 20% pentru apariția unor ploi slabe de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 24 iunie. Berbec. Ai energie și încredere în forțele proprii, însă ai grijă să nu grăbești lucrurile. O veste din zona profesională te poate pune pe gânduri. În relații ai nevoie de sinceritate și mai puțin de reacții impulsive. Caută echilibru între ce simți și cum comunici. Taur. Simți nevoia să te ocupi de lucruri concrete, să aduci ordine și siguranță. Va fi o zi potrivită pentru decizii financiare sau clarificări legate de muncă. În dragoste, eviți conflictele și preferi liniștea. Cuvintele bine alese pot face diferență. Gemeni. Mintea îți este activă, iar ziua aduce ocazii bune de comunicare și afirmare profesională. Ai șansa să convingi sau să propui ceva important. În plan afectiv, o discuție sinceră poate apropia sau clarifica. Nu te teme de transparență, va fi în avantajul tău. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei, dar ai o intuiție foarte fină. Simți ce este potrivit și ce nu, mai ales în plan personal, profesional, preferi să lucrezi în ritmul tău. Evită supraîncărcarea și acordă-ți timp pentru odihnă sau reflecție. Leu. Ziua îți oferă contextul perfect pentru interacțiuni, colaborări și exprimare. Ești în centrul atenției și poți atrage susținerea de care ai nevoie. Totuși, ai grijă la tendința de a impune opinii. În dragoste, ești deschis, dar sinceritatea trebuie dublată de răbdare. Fecioară. Lucrurile se așează mai clar pe plan profesional, poți primi un semn sau o veste care îți confirmă direcția aleasă. Eficiența și seriozitatea ta sunt remarcate. În plan personal, ai tendința să analizezi prea mult, încearcă să lași emoțiile să se exprime. Balanță. Ai nevoie de armonie, dar și de claritate. Ziua te încurajează să spui ce simți, dar într-un mod diplomat, în carieră poți primi o idee inspirată care merită dezvoltată. În dragoste, o apropiere se poate întări dacă renunți la îndoieli. Încrederea se construiește pas cu pas. Scorpion. Simți că e timpul să lași în urmă ceva ce nu-ți mai folosește. O idee, o temere, o relație tensionată. Ai curaj și intuiție, chiar dacă nu e o zi ușoară. În carieră ai un control mai bun asupra lucrurilor. În plan afectiv se cere sinceritate fără încrâncenare. Săgetător. Ai parte de conversații semnificative, dar și de provocări care se testează diplomația. Profesional, o colaborare sau o negociere are potențial. În dragoste, ziua aduce apropiere dacă ești dispus să asculți, nu doar să vorbești. Capricorn. Ziua vine cu provocări legate de organizare, dar le faci față dacă îți păstrezi calmul. Profesional, se poate ivi o șansă legată de stabilitate. Financiar, analizează totul cu atenție. În relație ești mai interiorizat, poate fi un moment bun pentru reflecție sinceră. Vărsător. Ai idei clare și o stare generală bună, dar evită să ignori detaliile. Profesional, poți încheia un acord avantajos. În plan personal, va fi o zi favorabilă discuțiilor sincere, fără teamă de reacții. Pești. Ziua te încurajează să-ți asculți vocea interioară, dar și să pui limite clare. Ai tendința să preiei prea multe din jurul tău, iar asta te epuizează. În dragoste se cere mai multă claritate. Profesional, evita amânările. Acum e momentul să acționezi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 24 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: Este ora 18. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Aparel FM. Uniunea Europeană va aloca Republicii Moldova încă 100 20 de milioane de euro pentru consolidarea securității în 2026, pe lângă sprijinul de aproape 200 de milioane de euro acordat deja prin Facilitatea Europeană pentru Pace. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen după summitul Moldova UE de la Bruxelles. Oficiala europeană a subliniat că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de securitatea întregii Europe, motiv pentru care UE va continua să investească în consolidarea capacităților de apărare și reziliență ale țării. Potrivit Ursulei von der Leyen, Republica Moldova este al doilea cel mai mare beneficiar al fondurilor acordate pentru Facilitatea Europeană pentru Pace, după Ucraina. În plus, Uniunea Europeană va oferi 11 milioane de euro pentru sporirea rezilienței în fața atacurilor hibride și va continua misiunea de parteneriat a UE în domenii precum securitatea cibernetică și comunicarea strategică. Sprijinul european va viza și securizarea frontierelor. În acest sens, Bruxelles va investi 17 milioane de euro în infrastructura de frontieră pentru îmbunătățirea supravegherii a capacităților de detectare și a nivelului general de securitate. De asemenea, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană își dorește o implicare mai mare a Republicii Moldova în rețeaua europeană de cooperare în domeniul electoral pentru schimb de experiență și consolidarea rezilienței proceselor democratice. Ministrul Sănătății Emil Cioban critică intenția Ministerului Finanțelor de a majora TVA la medicamente de la 8% la 20%, măsură inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. Oficiarul susține că reforma ar putea avea efecte grave asupra sistemului medical și ar genera scumpiri în lanț pentru medicamente și consumabile medicale. Emil Cioban a declarat că Ministerul Sănătății a analizat proiectul politicii bugetar fiscale și a emis un aviz negativ. Potrivit oficialului, majorarea TVA va pune o presiune suplimentară asupra instituțiilor medicale. Potrivit lui, sistemul de sănătate din țară rămâne unul vulnerabil și că populația va resimți direct efectele unei eventuale majorări a prețurilor la medicamente. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 prevede uniformizarea cotelor de TVA prin eliminarea mai multor cote reduse aplicate în prezent. În acest context, cota redusă de 8% pentru medicamente ar urma să fie majorată la nivelul standard de 20%. În luna mai, cererea netă de valută din partea agenților economice a fost acoperită în proporție de 91,1% din oferta provenită de la persoanele fizice. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, indicatorul este în creștere față de 80,5% în luna aprilie. Oferta netă de valută de la populație s-a redus în luna mai cu 13,9 milioane de euro, adică cu 5% față de luna precedentă. În același timp, cererea netă de valută din partea companiilor a scăzut cu 55,3 milioane de euro, respectiv cu 16%. Pe parcursul lunii de raportare, Banca Națională a Moldovei nu a intervenit pe piața valutară locală. Totodată, în mai, cursul mediu al leului moldovenesc față de euro a fost de 20 lei și 16 bani, în ușoară scădere față de 20 lei și 21 de bani în aprilie. Vamei și-au dat peste 13 mașini parțial dezmembrate într-un centru auto din Anenii Noi. Vehiculele fusese aduse temporar în țară, iar pentru depășirea termenului ilegal, persoanele vizate risca amenzi usturătoare. Potrivit unui comunicat al serviciului Vamal, verificările au avut loc într-o unitate de dezmembrare auto din localitatea Chetrosu, în baza unei informații operative. Potrivit legii, vehiculele aflate în regim de admitere temporară pot rămâne pe teritoriul Republicii Moldova cel mult 180 de zile, într-un interval de 12 luni consecutive. În acest caz, termenul ar fi fost de pășit. Mașinile au fost ridicate de vame și puse sub bază. Ancheta continuă pentru a stabili cum au ajuns vehiculele acolo și cine sunt persoanele implicate. Persoanele vizate riscă amenzi cuprinse între 4.200 și 65.000 de lei pentru fiecare vehicul, precum și achitarea drepturilor de import aferente. Meteo. Chișinăul va rămâne și pe parcursul zilei de miercuri sub influența unei mase de aer cald. Ziua ne aduce un cer variabil, mai mult luminos. Soarele va străluci puternic în prima parte a acestei zile. Temperatura maximă va atinge pragul de 31 grade Celsius la amiază, iar cea minimă din cursul nopții va coborâ până la 18 grade Celsius. Vântul va sufla din direcția nord, fiind în general slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 11 km la oră, anunță meteorologii. Umiditatea aerului va oscila la în jurul valorii de 54%. Spre sfârșitul după amiezii de miercuri și în orele serii, norii se vor strânge treptat. Există o probabilitate de 20% pentru apariția unor ploi slabe de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

0: publicitate. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Acest mesaj de interes public a fost difuzat cu titlu gratuit.
2: Un zâmbet, o privire, un flirt, o felicitare. Uneori este suficient, de cele mai multe ori însă nu, pentru că lipsește ceva esențial. O floare, mai multe flori, un buchet sau un cadou, alături de un curier OK Flora îmbrăcat în sacou roz, mănușele albe și papion. Comandă acum un buchet special, la fel ca persoana care îl va primi. Intră pe okflora.md, alege cadoul potrivit și noi îl livrăm în 2 ore în Chișinău și în 6 ore oriunde în țară. Okflora.md. Gestul contează.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 24 iunie. Berbec. Ai energie și încredere în forțele proprii, însă ai grijă să nu grăbești lucrurile. O veste din zona profesională te poate pune pe gânduri. În relații ai nevoie de sinceritate și mai puțin de reacții impulsive. Caută echilibru între ce simți și cum comunici. Taur. Simți nevoia să te ocupi de lucruri concrete, să aduci ordine și siguranță. Va fi o zi potrivită pentru decizii financiare sau clarificări legate de muncă. În dragoste, eviți conflictele și preferi liniștea. Cuvintele bine alese pot face diferență. Gemeni. Mintea îți este activă, iar ziua aduce ocazii bune de comunicare și afirmare profesională. Ai șansa să convingi sau să propui ceva important. În plan afectiv, o discuție sinceră poate apropia sau clarifica. Nu te teme de transparență, va fi în avantajul tău. Rac. Ești mai sensibil decât de obicei, dar ai o intuiție foarte fină. Simți ce este potrivit și ce nu, mai ales în plan personal, profesional, preferi să lucrezi în ritmul tău. Evită supraîncărcarea și acordă-ți timp pentru odihnă sau reflecție. Leu. Ziua îți oferă contextul perfect pentru interacțiuni, colaborări și exprimare. Ești în centrul atenției și poți atrage susținerea de care ai nevoie. Totuși, ai grijă la tendința de a impune opinii. În dragoste, ești deschis, dar sinceritatea trebuie dublată de răbdare. Fecioară. Lucrurile se așează mai clar pe plan profesional, poți primi un semn sau o veste care îți confirmă direcția aleasă. Eficiența și seriozitatea ta sunt remarcate. În plan personal, ai tendința să analizezi prea mult, încearcă să lași și emoțiile să se exprime. Balanță. Ai nevoie de armonie, dar și de claritate. Ziua te încurajează să spui ce simți, dar într-un mod diplomat, în carieră poți primi o idee inspirată care merită dezvoltată. În dragoste, o apropiere se poate întări dacă renunți la îndoieli. Încrederea se construiește pas cu pas. Scorpion. Simți că e timpul să lași în urmă ceva ce nu-ți mai folosește. O idee, o temere, o relație tensionată. Ai curaj și intuiție, chiar dacă nu e o zi ușoară. În carieră ai un control mai bun asupra lucrurilor. În plan afectiv se cere sinceritate fără încrâncenare. Săgetător. Ai parte de conversații semnificative, dar și de provocări care se testează diplomația. Profesional, o colaborare sau o negociere are potențial. În dragoste, ziua aduce apropiere dacă ești dispus să asculți, nu doar să vorbești. Capricorn. Ziua vine cu provocări legate de organizare, dar le faci față dacă îți păstrezi calmul. Profesional, se poate ivi o șansă legată de stabilitate. Financiar, analizează totul cu atenție. În relație ești mai interiorizat, poate fi un moment bun pentru reflecție sinceră. Vărsător. Ai idei clare și o stare generală bună, dar evită să ignori detaliile. Profesional, poți încheia un acord avantajos. În plan personal, va fi o zi favorabilă discuțiilor sincere, fără teamă de reacții. Pești. Ziua te încurajează să-ți asculți vocea interioară, dar și să pui limite clare. Ai tendința să preiei prea multe din jurul tău, iar asta te epuizează. În dragoste se cere mai multă claritate. Profesional, evita amânările. Acum e momentul să acționezi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 24 iunie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Plină de

0: читати. Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gajpe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Sub Carpații, Lupii lui Calancea, Cargo, Snails, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Marej și mulți alții. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acoare Lăfăm. Uniunea Europeană va aloca Republicii Moldova încă 120 de milioane de euro pentru consolidarea securității în 2026, pe lângă sprijinul de aproape 200 de milioane de euro acordat deja prin Facilitatea Europeană pentru Pace. Anunțul a fost făcut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după summitul Moldova UE de la Bruxelles. Oficiala europeană a subliniat că securitatea Republicii Moldova este strâns legată de securitatea întregii Europe, motiv pentru care UE va continua să investească în consolidarea capacităților de apărare și reziliență ale țării. Potrivit Ursulei von der Leyen, Republica Moldova este al doilea cel mai mare beneficiar al fondurilor acordate pentru Facilitatea Europeană pentru Pace, după Ucraina. În plus, Uniunea Europeană va oferi 11 milioane de euro pentru sporirea rezilienței în fața atacurilor hibride și va continua misiunea de parteneriat a UE în domenii precum securitatea cibernetică și comunicarea strategică. Sprijinul european va viza și securizarea frontierelor. În acest sens, Bruxelles va investi 17 milioane de euro în infrastructura de frontieră pentru îmbunătățirea supravegherii a capacităților de detectare și a nivelului general de securitate. De asemenea, Ursula von der Leyen a declarat că Uniunea Europeană își dorește o implicare mai mare a Republicii Moldova în rețeaua europeană de cooperare în domeniul electoral pentru schimb de experiență și consolidarea rezilienței proceselor democratice. Ministrul Sănătății Emil Cioban critică intenția Ministerului Finanțelor de a majora TVA la medicamente de la 8% la 20%, măsură inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. Oficiarul susține că reforma ar putea avea efecte grave asupra sistemului medical și ar genera scumpiri în lanț pentru medicamente și consumabile medicale. Emil Cioban a declarat că Ministerul Sănătății a analizat proiectul politicii bugetar fiscale și a emis un aviz negativ. Potrivit oficialului, majorarea TVA va pune o presiune suplimentară asupra instituțiilor medicale. Potrivit lui, sistemul de sănătate din țară rămâne unul vulnerabil și că populația va resimți direct efectele unei eventuale majorări a prețurilor la medicamente. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 prevede uniformizarea cotelor de TVA prin eliminarea mai multor cote reduse aplicate în prezent. În acest context, cota redusă de 8% pentru medicamente ar urma să fie majorată la nivelul standard de 20%. În luna mai, cererea netă de valută din partea agenților economice a fost acoperită în proporție de 91,1% din oferta provenită de la persoanele fizice. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei, indicatorul este în creștere față de 80,5% în luna aprilie. Oferta netă de valute de la populație s-a redus în luna mai cu 13,9 milioane de euro, adică cu 5% față de luna precedentă. În același timp, cererea netă de valută din partea companiilor a scăzut cu 55,3 milioane de euro, respectiv cu 16%. Pe parcursul lunii de raportare, Banca Națională a Moldovei nu a intervenit pe piața valutară locală. Totodată, în mai, cursul mediu al leului moldovenesc față de euro a fost de 20 lei și 16 bani, în ușoară scădere față de 20 lei și 21 de bani în aprilie. Vamei și-au dat peste 13 mașini parțial dezmembrate într-un centru auto din Anenii Noi. Vehiculele fusese aduse temporar în țară, iar pentru depășirea termenului legal, persoanele vizate riscă amenzi usturătoare. Potrivit unui comunicat al serviciului Vamal, verificările au avut loc într-o unitate de dezmembrare auto din localitatea Chetrosu, în baza unei informații operative. Potrivit legii, vehiculele aflate în regim de admitere temporară pot rămâne pe teritoriul Republicii Moldova cel mult 180 de zile într-un interval de 12 luni consecutive. În acest caz, termenul ar fi fost de pășit. Mașinile au fost ridicate de vame și puse sub bază. Ancheta continuă pentru a stabili cum au ajuns vehiculele acolo și cine sunt persoanele implicate. Persoanele vizate riscă amenzi cuprinse între 4.200 și 65.000 de lei pentru fiecare vehicul, precum și achitarea drepturilor de import aferente. Chișinăul va rămâne și pe parcursul zilei de miercuri sub influența unei mase de aer cald. Ziua ne aduce un cer variabil, mai mult luminos. Soarele va străluci puternic în prima parte a acestei zile. Temperatura maximă va atinge pragul de 31 grade Celsius la amiază, iar cea minimă din cursul nopții va coborâ până la 18 grade Celsius. Vântul va sufla din direcția nord, fiind în general slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 11 km la oră, anunță meteorologii. Umiditatea aerului va oscila la în jurul valorii de 54%. Spre sfârșitul după amiezii de miercuri și în orele serii, norii se vor strânge treptat. Există o probabilitate de 20% pentru apariția unor ploi slabe de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Vara

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Spic a vorbit deschis despre un episod care l-a marcat profund, deși la exterior părea că traversează una dintre cele mai bune perioade ale carierei sale. Artistul a mărturisit că împlinirea vârstei de 30 de ani a coincis cu un moment de conștientizare dureros care l-a făcut să-și reevalueze complet viața personală. În cadrul propriului podcast, cântărețul a povestit că succesul profesional nu a reușit să compenseze sentimentul de singurătate pe care l-a resimțit în acea perioadă. Deși avea numeroase concerte și se bucura de aprecierea publicului, în plan personal lucrurile stăteau cu totul diferit. Spica a explicat că șocul a venit chiar în ziua aniversării sale, când a realizat că foarte puțini oameni l-au fost alături într-un moment pe care îl considera important. Artistul spune că acea perioadă a reprezentat un punct de cutitură care l-a obligat să-și analizeze prioritățile și să-și găsească propriul echilibru. După câteva luni în care a încercat să înțeleagă ceea ce îi se întâmplă, Spica a decis să-și schimbe perspectiva și să fie mai deschis către experiențe noi și către lucrurile pe care până atunci le ignorase. Relația dintre Spic și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă română. Cei doi au aniversat recent 9 ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea Asia Express, unde au ajuns

condițiile unui program aglomerat, iubita lui Speak a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber. Madonna este recunoscută pentru imaginea sa atent construită și pentru felul în care pare să sfideze trecerea timpului. De-a lungul anilor, artista a fost însă criticată în repetate rânduri pentru utilizarea filtrelor și pentru editarea excesivă a fotografiilor publicate pe rețelele de socializare. Recent, fanii au avut ocazie să o vadă într-o ipostază rară. Artista în vârstă de 63 de ani a apărut fără filtre evidente sau retușuri vizibile. Apariția sa a generat numeroase reacții media online, iar mulți dintre admiratorii săi au apreciat faptul că artista a ales să se prezinte într-o manieră mai autentică. Citez: îmi place să o văd pe Madonna fără filtre. Sigur, pare mai în vârstă, dar cred că arată foarte bine. Cei care spun altceva ar trebui să se uite la persoane de 67 de ani și să compare, a scris un fan. Desigur, nu au lipsit nici comentariile critice. În paralel, artista continuă să-și surprindă publicul și prin noul său proiect muzical. Recent și-a șocat fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album. Laura este recunoscută în spațiul public din România pentru deschiderea cu care a vorbit de-a lungul timpului despre relații dificile și experiențe personale marcante. Laura se află de mai mulți ani într-o relație solidă cu Ionuț Ghenu, iar în 2024 cei doi și-au oficializat

0: și despre momentele dramatice trăite în relațiile de cuplu. Un videoclip de pe TikTok a scos la iveală traumele prin care a trecut. O tânără a întrebat care au fost motivele pentru care au ales să se separe de partener, iar Laura a răspuns fără rețineri, oferind detalii putremurătoare. Citez, mi-a spus că nu am nimic special și dacă ies pe stradă găsește 100 de al de mine. Mi-a spus după primul sărut că vrea să fie motivul secret pentru care eu zâmbesc. Avea o altă relație de care nu știam. A încercat să mă abuzeze, au fost unele detalii date de Laura în secțiunea de comentarii. Laura și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil pe data de 19 septembrie 2024, după 9 ani de relație.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
3: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acoarele FM.

0: Publicitate.
1: American Medical Center. Cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Ticucianu și îți prezint știrile Acuarela FM. Republica Moldova năsprește legislația privind fumatul și utilizarea produselor cu nicotină începând cu 24 iunie. Printre măsurile anunțate se numără extinderea listei spațiilor în care fumatul va fi interzis, precum terenurile de sport, placele, stațiile de transport public și pasajele pietonale suterane. Noile reguli vizează atât țigaretele clasice, cât și țigările electronice și dispozitive de încălzire a tutunului. De asemenea, fumatul va fi interzis pe scările blocurilor, în coridoare, în ascensoare și în alte spații comune ale clădirilor. Interdicția se aplică și pe balcoanele apartamentelor și ale minelor, acolo unde fumatul poate ajunge la vecini sau în spațiile comune. O altă noutate este introducerea unei distanțe minime de protecție în jurul clădirilor publice. Fumatul și utilizarea țigărilor electronice vor fi interzise pe o rază de 10 metri de la intrări, dar și în apropierea ferestrelor deschise sau a sistemelor de ventilație. Distanța va fi măsurată în linie dreaptă, indiferent de galbi, pereți sau alte obstacole, spun specialiștii în sănătate. În același timp, legea interzice complet vânzarea pliculețelor cu nicotină pentru uz oral, inclusiv a celor cu nicotină sintetică. În paralel, dispozitivele electronice vor trebuie să respecte cerințe mai stricte de siguranță și etichetare, iar promovarea acestor produse va fi mai strict reglementată. Noile prevederi aduc și obligații clare pentru administratorii de spații publice și pentru angajatori. Aceștia vor trebui să afișeze semne de interzicere a fumatului și să se asigure că regulile sunt respectate. În caz contrar, riscând sancțiuni. Pentru lipsa semnului de interzicere a fumatului, amenziile ajung până la 9.000 de lei pentru persoanele cu funcții de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice, cu posibilitatea suspenderii activității. Dacă fumatul este permis sau tolerat în locuri interzise, sancțiunile se măresc și pot ajunge până la 15.000 de lei pentru companii și până la 12.000 de lei pentru persoane cu funcții de răspundere. Persoanele fizice care nu respectă interdicțiile riscă amenzi între 1.750 și 2.250 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității. Ministrul Sănătății Emil Cioban critică intenția Ministerului Finanțelor de a majora TVA la medicamente de la 8% la 20%, măsură inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. Oficialul susține că reforma ar putea avea efecte grave asupra sistemului medical și ar genera scumpiri în lanț pentru medicamente și consumabile medicale. Emil Cioban a declarat că Ministerul Sănătății a analizat proiectul politicii bugetar-fiscale și a emis un aviz negativ. Potrivit oficialului, majorarea TVA va pune o presiune suplimentară asupra instituțiilor medicale. Potrivit lui, sistemul de sănătate din țară rămâne unul vulnerabil și că populația va resimți direct efectele unei eventual majorări a prețurilor la medicamente. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 prevede uniformizarea cotelor de TVA prin eliminarea mai multor cote reduse aplicate în prezent. În acest context, cota redusă de 8% pentru medicamente ar urma să fie majorată la nivelul standard de 20%. Au înghețat banii la propriu, este isprava de șofer de curse de pe ruta Moldova-Irlanda, care au ascuns aproape 170.000 de euro într-o ladă frigorifică. Șoferii sunt suspectați acum de contrabandă și își vor petrece următoarele 30 de zile în arest. Lada frigorifică textită cu bacnote de 20 și 50 de euro a fost descoperită de vame și de la punctul de trecere a frontierei Leușeni. Pentru a nu trezi suspiciuni, banii au fost ascunși nu în interiorul lăzii, ci în pereții acesteia. După descoperirea făcută în microbuzul de rută, oamenii legii au decis să facă percheziții și la domiciliul celor doi șoferi suspectați de contrabandă. La domiciliul unuia dintre cei doi șoferi reținuți, ofițerii vamale au ridicat încă o astfel de ladă frigorifică modificată constructiv, prezumptiv, în scopul comiterii altor fapte de contrabandă, a declarat Tatiana Bogdan Șompolă, oferă de presă a serviciului vamal. În baza acestor probe, cei doi șoferi cu vârste de 30 și 48 de ani au fost reținuți pentru 30 de zile, fiindu-le înaintată învinuirea de contrabandă. Meteo. Chișinăul va rămâne și pe parcursul zilei de miercuri sub influența unei mase de aer cald. Ziua ne aduce un cer variabil, mai mult luminos. Soarele va străluci puternic în prima parte a acestei zile. Temperatura maximă va atinge pragul de 31 grade Celsius la amiază, iar cea minimă din cursul nopții va coborâ până la 18 grade Celsius. Vântul va sufla din direcția nord, fiind în general slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 11 km la oră, anunță meteorologii. Umiditatea aerului va oscila în jurul valorii de 54%. Spre sfârșitul după amiezii de miercuri și în orele serii, norii se vor strânge treptat. Există o probabilitate de 20% pentru apariția unor ploi slabe de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acuarela FM. Republica Moldova năsprește legislația privind fumatul și utilizarea produselor cu nicotină începând cu 24 iunie. Printre măsurile anunțate se numără extinderea listei spațiilor în care fumatul va fi interzis, precum terenurile de sport, placele, stațiile de transport public și pasajele pietonale subterane. Noile reguli vizează atât țigaretele clasice, cât și țigările electronice și dispozitive de încălzire a tutunului. De asemenea, fumatul va fi interzis pe scările blocurilor, în coridoare, în ascensoare și în alte spații comune ale clădirilor. Interdicția se aplică și pe balcoanele apartamentelor și ale acolo unde fumatul poate ajunge la vecini sau în spațiile comune. O altă noutate este introducerea unei distanțe minime de protecție în jurul clădirilor publice. Fumatul și utilizarea țigărilor electronice vor fi interzise pe o rază de 10 metri de la intrări, dar și în apropierea ferestrelor deschise sau a sistemelor de ventilație. Distanța va fi măsurată în linie dreaptă, indiferent de galbi, pereți sau alte obstacole, spun specialiștii în sănătate. În același timp, legea interzice complet vânzarea pliculețelor cu nicotină pentru uz oral, inclusiv a celor cu nicotină sintetică. În paralel, dispozitivele electronice vor trebuie să respecte cerințe mai stricte de siguranță și etichetare, iar promovarea acestor produse va fi mai strict reglementată. Noile prevederi aduc și obligații clare pentru administratorii de spații publice și pentru angajatori. Aceștia vor trebui să afișeze semne de interzicere a fumatului și să se asigure că regulile sunt respectate. În caz contrar, riscând sancțiuni. Pentru lipsa semnului de interzicere a fumatului, amenzile ajung până la 9.000 de lei pentru persoanele cu funcții de răspundere și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice, cu posibilitatea suspenderii activității. Dacă fumatul este permis sau tolerat în locuri interzise, sancțiunile se măresc și pot ajunge până la 15.000 de lei pentru companii și până la 12.000 de lei pentru persoane cu funcții de răspundere. Persoanele fizice care nu respectă interdicțiile riscă amenzi între 1.750 și 2.250 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității. Ministrul Sănătății Emil Cioban critică intenția Ministerului Finanțelor de a majora TVA la medicamente de la 8% la 20%, măsură inclusă în proiectul politicii fiscale pentru anul 2027. Oficialul susține că reforma ar putea avea efecte grave asupra sistemului medical și ar genera scumpiri în lanț pentru medicamente și consumabile medicale. Emil Cioban a declarat că Ministerul Sănătății a analizat proiectul politicii bugetar-fiscale și a emis un aviz negativ. Potrivit oficialului, majorarea TVA va pune o presiune suplimentară asupra instituțiilor medicale. Potrivit lui, sistemul de sănătate din țară rămâne unul vulnerabil și că populația va resimți direct efectele unei eventual majorări a prețurilor la medicamente. Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 prevede uniformizarea cotelor de TVA prin eliminarea mai multor cote reduse aplicate în prezent. În acest context, cota redusă de 8% pentru medicamente ar urma să fie majorată la nivelul standard de 20%. Au înghețat banii la propriu, este isprava doi șoferi de curse de pe ruta Moldova-Irlanda, care au ascuns aproape 170.000 de euro într-o ladă frigorifică. Șoferii sunt suspectați acum de contrabandă și își vor petrece următoarele 30 de zile în arest. Lada frigorifică tixită cu bacnote de 20 și 50 de euro a fost descoperită de vame și de la punctul de trecere a frontierei Leușeni. Pentru a nu trezi suspiciuni, banii au fost ascunși nu în interiorul lăzii, ci în pereții acesteia. După descoperirea făcută în microbuzul de rută, oamenii legii au decis să facă percheziții și la domiciliul celor doi șoferi suspectați de contrabandă. La domiciliul unuia dintre cei doi șoferi reținuți, ofițerii vamale au ridicat încă o astfel de ladă frigorifică modificată constructiv, prezumptiv, în scopul comiterii altor fapte de contrabandă, a declarat Tatiana Bogdan Șompolă, oficieră de presă a serviciului vamal. În baza acestor probe, cei doi șoferi cu vârste de 30 și 48 de ani au fost reținuți pentru 30 de zile, fiindu-le înaintată învinuirea de contrabandă. Meteo. Chișinăul va rămâne și pe parcursul zilei de miercuri sub influența unei mase de aer cald. Ziua ne aduce un cer variabil, mai mult luminos. Soarele va străluci puternic în prima parte a acestei zile. Temperatura maximă va atinge pragul de 31 grade Celsius la amiază, iar cea minimă din cursul nopții va coborâ până la 18 grade Celsius. Vântul va sufla din direcția nord, fiind în general slab până la moderat, cu viteze de aproximativ 11 km la oră, anunță meteorologii. Umiditatea aerului va oscila la în jurul valorii de 54%. Spre sfârșitul după amiezii de miercuri și în orele serii, norii se vor strânge treptat. Există o probabilitate de 20% pentru apariția unor ploi slabe de scurtă durată, izolat însoțite de descărcări electrice. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: e mai colorată cu Aquarel FM.
1: Aquarel. Da.

0: Stop pe Aquarele FM.
1: Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Drama, no drama, no drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul

Arzând te-ai ars de el, de-n altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți întind, eu în șir pe voi. Noi ambii strag, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răspătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliuțibea. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

sau zi. Te voi iubi, te voi găsi, amara mea.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele părți.